0: Mojo pinanganten kang wis kasinungan wahyuning judu. Katitik ngenyo jemeneng jajar semanding bebasan renggang guloku mepyur pulutan ginggang sarambut.
1: Loh kok terus meneng?
2: Lah dalah MC ini lali.
3: Aduh. Dumateng kadang Wiro Pradongo kula aturi nyegek sawetawis.
0: Wah rasane mah kula kumat niki.
4: Pranata cara kok mahe kumat.
3: Lah nggih dos pundi to Mas ngeten iki acara cek utuh e.
4: Pun sakniki kerise lan stagene jenengan cepot.
3: Lho badhe samang napakno.
4: Ndang kula templekane KMI.
3: Napa Mas Hendrik KMI niku?
4: Koyo Mah Indonesia.
5: Ingkang paling enggal lan ingkang paling praktis kagem panandang mah KMI Koyok Mah Indonesia. KMI saged kaginakaken dening priya lan wanita. KMI solusi paling sae tumrap panandang mah ringan lan mah akut. KMI dipun formulasi kangge ngawekani ketergantungan kalian obat. KMI saged panjenengan pundhut wontening herbal apotika lan apotek sacelakipun panjenengan. KMI nomor 1 dan pertama di
6: duit. Kemana, oi? Kesini dong ah.